0: Schnarchtei.
1: Ja, mein Nanny will Schlöder, ajo uknul upsia bulka Schlödera Meister will, a prawezu so te golce ak suknuli chili, a nit bil nas nan samu ze smogrua, ajo de pesche domo jacor. To bila kurjava, a tak mnode golc knap ze šulje, gajo se hopil be, pri su peraj vetre tara one glui. A ten jo se misli, ne doh se nam ne pera, ten rejta bolj me večji, a mej na njo zel pantoflje do ruki, pri ga ena snica k drejanki, a jo gnal co še mega domoj, do pestoli uši glu se upšikšoval, a švicoval celu noc, a drugi žen jo šel zas na to še še do preveza, a pa njo si bi go, net jo vednjo, net mek si bi ja to razu ogljaš, co tora jo tam bilo. A pa njo vidjela, što jo kjer, a ten jo bil vetri zane, a kus jo stoja tak do ljufta te vitki. A to je bit nereda ono glum, a pili ga su nur take šake vižili.
2: No jo, ga šte kurja, ovo su bili u tih blotah, a tak uga bi pjeco mokšo, što je tam su vilje vižili.
1: A tam je bilo Berkovah to vilje, a tam su te stare ljuže, ga su šli, ja su susedoju, ga Ljatenicku mili. A bim bali se Ljatenicku s svjetlom, a pen su im gojim tam su tak skokotali te svjetalka, a pen su im se hovali, a se bejali.
3: No jo, to dobro su prigronili te ljudki, te su vilje ljuži do te vede sparali, te su pen zami...
1: Te su se sami perali, a to vaš nisu vižili, već se žusu.
2: U Smogor je, da su bi tike ljudki. Kvarja ulicu do hrasu, ulicu do hrasu vaš doma, při Šljodarja. Tam da su teke šli, on pomet šit noce, kaž nije bil.
1: Ach, ten groh sepali.
2: Jo, a penjo ta vaša mama ten groh nasepala.
1: Jo, a pen nisu
2: vjeti. Pen su zubje gali, a pen se nisu virili vjeti. Uma rakojcu, seme peže cali pen tom pjaca nije.
1: Jo, žešku, ni žešku su
2: oljevali. Žešku, ni žešku su gronili, a kaž pen su te korytka, všechno, co su oljevali, zaš přinjasli, ka pen su mili... Same slobrane pinjeze noći nas cenjali. A ljuđam su pomegali. A petih dni nisve si prišli. A gledok smogorove te gase se i žin zgroni slobrana kasa. Jo, a rudi se njet veseli.
1: A ja sam vedi slobrane gase rožena.
2: Jo, a tam se pet ubjenula gase me vedi ljudku čak. No, te nipđe vetok vižiš.
1: Den ve vece ve tego živina u.
2: Den de raz ulicu vaš ve te u dvije Jagarjovak se ustrožanka za tem sanikom pasovali.
4: Jo, ten zarec nekito, a ten velem se šlej do ustu žonku na sanika. A či dne, a žen sanik ni prišel, a ten stvrti žen přižel sanik. A ten kito bauchňo, kito sežel při té drogy a ten Willem jo tam dali při těch chojcach.
2: Iga Willem je ten žen ženok, palin za sobu.
4: Jo, felich, jo, byl. A kito štili jo a při Willem a přižo ten sanik a Willem štili jo tyka. To se zmakujete a sanik tam ljaža. Kito mini, ležuko, ty se do sanika trafil. Ty mini usu gnali, Jane, že se sarniko, ja sam ščilil, a Janjo se, Janjo je važno.
2: Pendoch je bil tak nichten, až jo, se myslete, Jan sarnik, to so, že se ščilil.
4: No, tada je to.
3: No, kito doh raz retoval na Janem Kjandrozu. Tam jo bil...
4: Nie, to bil ten Gutkojc Willem.
3: Gutkojc Willem?
4: Stravo.
3: Majst jo stojal... A upasoval za tým carným kjandrosom. A nieco cení ve tým majsu. A ten kjandros je zčeril. A přijím jomu pňa z nogu. A ten jo na ním rejtoval a pen jo kochyšil.
1: Ale ten jo mi liši věc a gluku. To je čako tak?
3: Jo, to je odi vrinzle.
1: Jo, to ní tak všechno jano.
3: No nesu ga pěri. Pěli doch su s kobylkami šli do grybu. Mm? A pen su byli tam mlode carne svinje. A net jaden slek je byl...
2: To je byl ten stary grysk.
3: Grysk, nic, jo.
2: Stary grysk je to byl.
3: A ten je
2: do tej grybach, jo.
3: Gryba, a ten je do tej kobylie, jano male prose.
1: Jo.
3: A to je chopilo kvica.
2: To je byla vaše gojce Maria.
5: To je ta stara.
3: Ta stara. A ten nabom gori... Jo. A ta je hopila viljuvaš okolo toga boma,
1: jo.
3: A ten je tu celu kobilu sem prosadil, musel hršiš dole. Pa stabe ten bom ište oblamala tam.
1: To gotuju tak.
2: Jo, ta je graži nije se zeš. Ali Видох, що ж не знає так. Старостек там з горти, Карла.
1: Він
2: вчив вас там, чи де гольки, то хметено ролю. Йо. То я би тільки тай, любі Ян, вицепіла Ян Сумалко. Ну йо, раз тільки пеню пшіша тай, напіти дому я та баба йо мені. Віче, жайча, мусиш з тай козу козолою. До бецини. Йо. А, ну йо. Ну друге жайча рано Карле станю. А та баба йом дає ту козу, а ми Кале заштріка пенсте козу маширую, пі те залізницям до Білої Гори, аж до Біліни. Пішо до Біліни, а Кяцмар стої венця, а грав, все юж бат назаві, Кале, чи не цош, виш? Ну я де пісте козу до Біліни, козолою. Ви мій пеням пеш пі разку мені нуч, джом пірі антернуч. Венця сумі тає. Та я паля, та я жертки дран, там ту козу привяжу, за тенжу ночь, а там се прадуть два млади гольца, ви мій пейте разовлінг, зайде ту козу, увіште ку мне до тієї козини, як рожі, а там я припадля козу, а ток привяжте його за тим паль. Ну йо, мій староста, кархиньо, пен форпіл, а бєтелік, за надра, пену, се зел ту козу, ні ніц, ви гледах, стає ще ну пен до бецини. Пшіше до бецини надвер, а та баба стоїть там, а вона мені, ну, Карле, цога ти у цос, я га мам сама козола, ну, яде б з тей козу, козола і пшіш, ну, ти га маєш козола, цога ні вірно, та баба га мі дала козу, він се гледали оба, а Карле мені, але, та де се пші готуваш, але, там ще кишка, щоб ти пшіш дому. Се ображил з дверо домой, а з тей козолом, з тим козолом маширував. Пшіше до Біліни, нєдьо єсть тому, веном піє раз уліцу, а що, шел педермо, тому, кяцмарею. А, ну йо, пен, пшівеза зас, то козола там за тим паль, шел нуч, ну там зі парса іже, пен су пілі, а пілі, а ту хвилю тен кяцмар засе, то козола до грожі, а ту козу зас винце пшівеза, а ми кале се пшіме, а ту козу, а стей машеро дому, а ми се дуць уліцу, а й та стара може се жінь пшіготовач. Мєл там пічу палінця, та у малку фляшку, а не то з ній шел, а каш пен пші те залізниця біле горе, жош пен дого на горту, йо там я була нєт нова гробля готована, а пші те гробля нєт шел так, а то ж та скока, та коза заскокала, а Карле опет штапля зубіргала, жага те штрик, а та фляшка йом за надру паню вен, глюк, глюк, глюк, глюк, а тен за ній пшима, а мені фляшка я ще шлишим, а я ням чи помець. Фляшка була убіжана, а ми Карле пенсте козу домой. Ну йо, пшіжа домой, а та стара мені, то ще ніс не шкоджі, нєт пеноці, пак се засніжі, пі кяцмаре сейджен. Вен мені, ай ти б я мишля пшіготовач, нєт си мі дала козола собу до бецини. Тога ні йде, єно ні. Йо, глядай рух раз, лямпу олювала, пенсте, се лятерну обе глядали. Ха, Карле мій, то я не розумію. Хилюю козола, хилюю коза. Пеня тільки віце не вим. А другий жінь муса пен застай козу маширувач. А та баба йо мені. Там кяцмарію, там біліні, те не вмежі, за нару. А пеньос ще й козу шену глад дурі, чи з голю, аж до бецини.
1: А пенсу райко з літа.
2: Йо, пенсу піде

0: Na té volečné case ještě raz se přemyslíš, byli dost by ten palin s pentik sami blůvali a...
1: Na žetu se jak navaril.
0: Jo.
1: Ne, case.
0: No jo, tak jo, bylo gasu, tyky mi raz dík palinca, taky veliký ogina, penak ogeňu byl.
2: Spalené, spalené všechno to drvo.
0: To drvo spaleného. Їх піане субили, а пен суток купці з Фрица спривеза. Попіли зелі, а йок так, а й цкалі, а тен си мислі так добре си ми де люжі. А те другі нісу ми сміха для нуте. Біле зуби си ми віж, так си як у купчі віли.
1: Угліда і на цазара,
2: копчар. Не, ми гроні ми копчари, а охози гроні цазар, а депску ромкерари. Ми сме мусали пеш 20 кілометри, сме мусали на жіло ходжіч до голі, а так і куск хлебашка.
1: Спіацонек.
2: Веду, до біліни сме га, ліше було так шопло.
0: Я сме сайжали.
2: Сайжали те нуе бомки. Пен сме до біліни гнали, а пен пе веду. Ну йо, але пен така круді огроні.
1: Палінцьо би шужі.
2: Тем палінцьо орвало варіоне, а многі разі по цілим сморю я смержило за палінцьо.
1: Наші діти сюди, а я ме слухаш менце.
2: Йо, аж ніх не пшіжі. А Яна женська, та я була ж старша. А, ну йо, не мусала собу з нами готуваш, а кнап сме дома і кринули. А то я була пені шима, а та я була так напіта. Та я се проснула там псою до його.
1: Будки.
2: А цілу ночь я там спала. А другий день я бали умрела, та вони була то науцьона. Перенісу те женські так пили. Нет, го, ну і вони туди баби там.
1: То що тепінезе.
2: Тепінезе, і отен зас ми журне тепінезе жажали громаду.